0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Sommaren är här och Scandic ger nu in till 45% rabatt på terrassmarkiser, sipscreen och insektsnätting. Vi levererar också persienner, inglassing, interiörgardiner och pergola. Se produkterna på scandic.no. Kontakta Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 för gratis och oförpliktande befaring. Scandic. Allt innan solskärming.
2: Så de nya kostholdsrådene från myndigheterna är att man ska spisa mellan 500 och 800 gram frukt och grönt varje dag.
3: Hur mycket frukt och grönt är det egentligen?
4: Jag tror det är sån runt 8 frukt och grönt.
3: Oh ja, det är därför extra har det
4: alltid 8. Ja, det är dock en sammanhang där ja.
5: Stämmer det? Husk alltid 8 hos extra. Så blir det lite enklare att följa kostholdsrådene. Gör frukt och grönt billigt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
13: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
14: Underhållningsguiden
15: presenteras av den bakte poteten på Øya Maritim.
16: I eftermiddag kväll är stor gratis familjesantansfeiring på Domkyrkoden. Underhållning, varme griller och god stämning och självklart stort santansbål som tändes klockan 8 i Mjøskanten. Det är premiär för sommarteater på Atlomstad bränneri i kväll, Kyss katta, årets Shakespeare komedi av William Shakespeare som det har varit i tradition nu i över 10 år, spelas många gånger de kommande ukene ute på Atlomstad bränneri. Det Radio Bingo her på kanalen i kveld. Den starter som alltid klokka 20. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner ukentlig fast hovedgevinst, samt andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Fredag og lørdag klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden. Odden 26 har på plakaten blant andre High as a Kite, CC Cowboys, Rock Boys, Paper Crown og Tobias Sten med flere. Och fredagskvällen så visas ju också VM-kampen mellan Norge och Frankrike. Lördag och söndag är det en klart för liv i stuene på Glomdalsmuseet i Elverum, en flott familjedag där du kan resa tillbaka i tid. Över 200 aktörer är med på fylle museet och utområdet med marked, dyr på tunet, hantverkare, jugglare, sång, musik och mycket annat morro.

0: shoppa också med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
1: Vi ses på Långfrån shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån shoppingcenter.se.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får tilskyende vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for regnbyger I kveld. I morgen så klarner det opp og blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, det ventes opp mot 26 grader på det meste I morgen.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
6: Tänk hur dyrt det må vara att driva en äkta butik här.
7: Säkert jättedyrt.
6: Säkert dritdyrt.
8: Det är dritdyrt att ha äkta butik. Därför har vi nettbutik. Spar pengar på Vonka.no.
9: Rightprice Bruder, Stian.
10: Ja, hej Rightprice Tiles. Du, nu är det ju VM I bland annat Mexiko och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt I mexikansk stil.
9: Å ja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
9: Sparkle Emerald Polish 620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

Katy Perry och låta hon slå igenom med I sin tid I Kiss the Girl. Vi tack för oss här för eftermiddagsstudio. Önskar dig en förträfflig tisdag kväll vidare, en flott santansfeiring och få gärna med dig bingo också här på kanalen klockan 20 ikväll. 100 000 kronor I lyckepotten. Vi hörs I morgon. Ta med dig Billy Idol för det blir nyheter klockan 6. Money money.

Ja, det är många som ringer till oss akkurat nu och har du bingo på talet 75, 66 eller 51 så är du dessvärre för sen. Har du bingo på 75, 66 eller 51 så är du dessvärre för sen.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: We are family.
3: Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.